0: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы, ашлыкны тиҗәштә монолан. Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы, ашлыкны тиҗәштә монолан әскәртү.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı var deyimizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.